0: Inden vi for alvor går i gang, vil vi lige komme med nogle baggrundsoplysninger. Det vigtigste redskab i folkeretten til regulering af asyl er Genève flygtningekonventionen fra 1951. Den definerer en flygtning som en person, der er uden for sit land og har en velbegrundet frygt for at blive forfulgt på grund af race, religion, nationalitet, tilhørsforhold til en bestemt social gruppe eller sin politiske mening. Som du kan høre, nævnes køn ikke i definitionen, og det har ført til en del udfordringer med hensyn til at anerkende kvinders rettigheder i international flygtningeret.
1: Men selvom køn ikke er omfattet af definitionen, udgør Genève flygtningekonventionen sammen med Istanbul-konventionen og konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder en solid international ramme for at forsvare og beskytte rettighederne for kvinder og piger, der søger beskyttelse. Men hvad gør EU for at tage hensyn til kønsaspektet i sine asylprocedurer?
0: EU har en stærk tradition for proaktivt at fremme ligestilling mellem kønnene og bekæmpe kønsbaseret forskelsbehandling. EU har udviklet et fælles europæisk asylsystem, der indarbejder kønsspecifikke elementer i lovtekster. Det drejer sig eksempelvis om kvalifikationsdirektivet, direktivet om asylprocedurer og direktivet om modtagelsesforhold, for blot at nævne nogle få. Her er der tale om direktiver, som sikrer særlig beskyttelse til sårbare personer, og det omfatter også kvinder og børn.
1: I procedurerne for personer, der søger asyl i EU, skal der for eksempel tages hensyn til kønsaspektet. Samtaler bør gennemføres under forhold, der gør det muligt for ansøgerne at tale om kønsbaseret forfølgelse. Konkret betyder det, at familiemedlemmer ikke bør være til stede, ansøgerne bør kunne bede om lov til at tale med en person af samme køn, og personale, der behandler ansøgninger, bør være uddannet til at give eller have adgang til ekspertrådgivning om kønsspørgsmål.
0: I alle procedurer baseret på begrebet sikkert tredjeland eller sikkert oprindelsesland, skal der tages hensyn til, at kønsbaseret forfølgelse kan være et komplekst problem. Personer, der har brug for særlig støtte på grund af alder, handicap, sygdom, seksuel orientering eller som følge af tortur, voldtægt eller andre alvorlige former for psykisk, fysisk eller seksuel vold, bør have hjælp og tid til at forklare baggrunden for deres ansøgning.
1: EU-domstolen har også spillet en central rolle med hensyn til at få kønsdimensionen med i EU's asyllovgivning. Den har for eksempel anerkendt kønsbaseret vold som en form for forfølgelse og en begrundelse for at give asyl eller subsidiær beskyttelse. Det betyder, at kvinder, der forfølges på grund af deres køn, kan søge beskyttelse i henhold til EU-retten. Det er et stort skridt i den rigtige retning, fordi forskning viser, at køn spiller en væsentlig rolle i forbindelse med folks beslutninger om at migrere. De faktorer, der får folk til at migrere, er ikke nødvendigvis de samme for mænd og kvinder. Nogle kvinder flygter fra deres hjemlande på grund af kønsbaseret vold, f.eks. tvangsægteskaber, vold i hjemmet eller voldtægt. Det er særligt udbredt i lande som Afghanistan, Bangladesh og Somalia.
0: I oktober 2024 fastslog EU-domstolen, at Talibans systematiske forskelsbehandling af afghanske kvinder udgør forfølgelse. Det betyder, at myndighederne i EU-landene ikke selv skal tage stilling til, om en afghansk kvinde eller pige, der søger om asyl, risikerer at blive forfulgt, hvis hun vender tilbage til sit oprindelsesland. Det er nemlig velkendt, at der under Taliban-styret er alvorlige begrænsninger af kvinders friheder og rettigheder. Det betyder også, at myndighederne i EU-landene kan give afkald på retten til at anmode om, at hvert enkelt tilfælde vurderes konkret. De er dog ikke forpligtet til at gøre det. EU-lande som Østrig og Luxembourg har allerede bebudet, at de fortsat vil foretage en konkret vurdering af hver enkelt asylansøgning fra afghanske kvinder.
1: Lad os se på et andet eksempel. I juni 2024 blev EU-domstolen anmodet om at tage stilling til, om to irakiske teenagepiger, der havde boet i Nederlandene i 5 år og tilegnet sig en såkaldt vestlig livsstil, kunne betragtes som medlemmer af en bestemt social gruppe, fordi de anså ligestilling mellem kønnene for at være en grundlæggende værdi. Domstolen endte med at fastslå, at pigernes opfattelse af ligestilling mellem kønnene faktisk var et kendetegn for en bestemt social gruppe. Domstolen understregede dermed, at ligestilling mellem kønnene spiller en stor rolle i denne sammenhæng.
0: Dommen sætter en streg under, at ligestilling mellem kønnene er en grundlæggende værdi i Europa, og at den værdi kan bruges til at fastsætte et tilhørsforhold til en bestemt social gruppe. Eksemplet er altså vigtigt, fordi det forbinder ligestilling mellem kønnene med asylretten. Sagen har også skabt et større fokus på asylansøgers individuelle omstændigheder. Det gælder især for kvinder og piger, som risikerer at blive udsat for forfølgelse eller vold på grund af deres værdier og livsstil.
1: Det var nogle eksempler på, hvad EU gør for at takle de udfordringer, som kvinder og piger står overfor i asylprocessen. Der skal dog stadig ske fremskridt for, at deres rettigheder er ordentligt beskyttet, og for at sikre, at den kønssensitive tilgang anvendes konsekvent og forbedres i alle EU-lande.
0: Denne podcast er produceret af Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
2: Kas padėjo kurti šių dienų Europą? Ne institucijos ir nesutartys, o žmonės. Už kiekvieno žingsnio Europos integracijos link stovi asmenys, gynę demokratiją, propagavę žmogaus teises ir padėję suartinti šalis. Siekdamas pripažinti jų indėlį, Europos parlamentas įsteigė naują apdovanojimą – Europos ordiną už nuopelnus. Tai pirmasis tokio pobūdžio Europos Sąjungos institucijos teikiamas civilinis apdovanojimas. Europos parlamento pirmininkė Roberta Metsola paskelbė pirmuosius jo laureatus. Europą visada kūrė išskirtinės moterys ir vyrai iš visos visuomenės. Jie turėjo drąsos pakilti virš neramios praeities, mažino skirtumus, griovė kliūtis, ardė diktatūras ir įveikė krizes, siekdami pakeisti mūsų žemyną ir sukurti geresnę ateitį. Šis įsipareigojimas kurti Europą turi būti įvertintas. Todėl šis parlamentas įsteigė Europos ordiną už nuopelnus, skirtą pagerbti tiems, kurie ne tik tikėjo Europą, bet ir padėjo ją kurti. Laureatų sąrašas atspindi daugybę būdų, kaip žmonės gali prisidėti prie Europos kūrimo visose srityse. Nuo politikos ir diplomatijos iki žmogaus teisių, mokslo ir kultūros. Aukščiausias šio apdovanojimo laipsnis yra ordino iškilusis kavalierius. Šio laipsnio ordinas buvo įteiktas buvusiai Vokietijos kanclerei Angelai Merkel, Lenkijos demokratijos lyderiui ir buvusiam prezidentui Lechui Valensai ir Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui. Kiti lyderiai ir asmenybės pripažinti ordino garbeisiais kavalieriais ir ordino kavalieriais. Tarp jų prie Europos vertybių ir integracijos reikšmingai prisidėję buvę prezidentai, politikai, humanitarinės pagalbos teikėjai, mokslininkai ir menininkai, kaip antai buvęs Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus, buvusi Airijos prezidentė Mary Robinson, humanitarinės pagalbos teikėjas ir garsus virtuvės šefas José Andrés, už žmogaus teisės kovojanti Ukrainos teisininkė Oleksandra Matvejčiuk, airių roko grupės YouTube nariai. Apdovanojimas įsteigtas 2025 metais, minint 75-asias Šumano deklaracijos metines. Ši deklaracija plačiai laikoma šiandieninės Europos Sąjungos ištakomis. Nes Europos Sąjunga ne tik institucijos ir politika. Tai ją tikėjusių ir padėjusių jai atsirasti žmonių istorija. Šią tinklalaidą parengė Europos parlamentas. Daugiau informacijos rasite jo interneto svetainėje.
3: Sean cuales sean nuestras convicciones políticas, todos somos conscientes de que este paso histórico, la elección del Parlamento Europeo por sufragio universal, se ha dado en un momento crucial para los pueblos de la comunidad. Todos sus Estados miembros se enfrentan a tres grandes retos: el reto de la paz, el reto de la libertad y el reto de la prosperidad. Y está claro que solo pueden abordarse desde una dimensión europea.
4: Estas son las palabras que Simone Veil pronunció en 1979. Cuando se convirtió en la primera presidenta de un Parlamento Europeo elegido por sufragio directo. Su liderazgo ayudó a consolidar el papel del Parlamento Europeo como la voz de todas y todos. Defendió la democracia, luchó por los derechos humanos y nunca vaciló en su convicción de que la fuerza de Europa residía en su unidad. Más de cuatro décadas después, su legado perdura con más firmeza que nunca. La Unión Europea sigue enfrentándose a retos que ponen a prueba su unidad, como tensiones políticas, inestabilidad económica y conflictos dentro y fuera de sus fronteras. La búsqueda de la paz, la libertad y la prosperidad sigue siendo el núcleo de los ideales y la identidad europeos.
3: Estás escuchando una sección especial de nuestro podcast La Historia y los Hechos. En estos episodios te contamos la historia de los hombres y mujeres que construyeron Europa, su identidad y sus valores. Estos son nuestros padres y madres fundadores.
4: ¿Qué menos que empezar esta sección especial hablando de una mujer muy especial, Simone Weil? A menudo llamada la madre fundadora de Europa, su legado trasciende la política. Allanó el camino para las mujeres en el liderazgo y sigue siendo un extraordinario ejemplo de resiliencia y valentía.
3: Simone Weil nació el 13 de julio de 1927 en Niza, Francia, en el seno de una familia judía secular. Sus primeros años estuvieron marcados por el amor por el aprendizaje y el fuerte sentido de la justicia que le inculcaron sus padres, Andrea e Yvonne. Sin embargo, su infancia fue brutalmente interrumpida por la Segunda Guerra Mundial. Cuando tenía 16 años, la Gestapo la detuvo y la deportó a Auschwitz junto con su madre y su hermana. Sobrevivió a los horrores de los campos de concentración, pero muchos miembros de su familia, entre ellos su madre, su padre y su hermano, a los que estaba muy unida, no lo lograron. Estas experiencias traumáticas forjaron su compromiso de por vida con los derechos humanos, la paz y la unidad europea.
4: El peligro ya no es que no se hable del Holocausto, sino que se hable de él de forma equivocada.
3: Se casó con Antoine Weil en 1946 y tuvieron tres hijos. De 1949 a 1953, la joven familia vivió en Alemania, donde Antoine trabajó para el consulado francés, primero en Wiesbaden y luego en Stuttgart. Esto sorprendió a algunos de sus amigos, pero ella lo vio como una oportunidad.
4: Estábamos convencidos de que si los vencedores de 1945 no lograban una reconciliación rápida y total con Alemania, las heridas de una Europa que ya estaba desgarrada de este a oeste nunca sanarían y el mundo estaría abocado a un nuevo conflicto, todavía más devastador que los anteriores.
3: Tras su regreso a Francia, se licenció en la Facultad de Derecho de París. En 1956, aprueba el examen nacional de magistratura y se incorpora a la administración penitenciaria francesa, dependiente del Ministerio de Justicia. Allí logró importantes avances para mejorar las condiciones penitenciarias y el trato de los reclusos. Para 1964, se había convertido en directora de Asuntos Civiles y luchaba por los derechos de la mujer. Contribuyó a garantizar la igualdad de derechos de las madres en asuntos jurídicos de familia y logró que las mujeres tuvieran derecho a adoptar. En 1970 fue nombrada secretaria general del Consejo Superior de la Magistratura de Francia. Su carrera fue impresionante, sobre todo teniendo en cuenta que en aquella época era todavía más difícil para las mujeres hacerse oír en el mundo de la política. A la pregunta sobre las mujeres en la política respondió:
4: "A menudo he tenido la impresión de ser una mujer que sirve de coartada. Allá donde vaya siempre oigo lo mismo. Sí que permitimos a las mujeres tener voz. Simone Weil es un ejemplo de ello".
3: De 1974 a 1979 fue ministra de Sanidad de Francia durante los gobiernos de los primeros ministros Jacques Chirac y Raymond Barre. Allí impulsó dos leyes pioneras. La primera, en 1974, hizo que los anticonceptivos fueran más accesibles. La segunda, en 1975, legalizó el aborto en Francia, una cuestión muy controvertida que convirtió a Weil en blanco de duros ataques. A pesar de estos escollos, su determinación dio lugar a una ley que ha sido celebrada desde entonces por su repercusión en los derechos de las mujeres.
4: A ninguna mujer la hace feliz abortar. Basta con escuchar a las mujeres. Siempre es una tragedia. Siempre es una tragedia y siempre será una tragedia.
3: Pero las contribuciones de Simone Weil no se quedaron ahí. En 1976, introdujo la prohibición de fumar en ciertos espacios públicos y abordó las necesidades de atención médica de las áreas rurales.
4: Europa es la esperanza del progreso.
3: En 1979, cuando Simone Weil se convirtió en la primera mujer presidenta del Parlamento Europeo, Europa todavía se estaba recuperando de los estragos de la guerra. Fue un momento profundamente simbólico. Una superviviente del Holocausto, una mujer francesa, defensora convencida de la unidad, al frente de una institución democrática de reciente elección, concebida para fomentar la cooperación transfronteriza y garantizar que la historia no se repitiera. Europa estaba reconstruyéndose y definiendo lo que significaba ser un continente unido tras décadas de división y destrucción.
4: Simone Veil no fue solo la primera mujer al frente de una institución de la Unión Europea, sino también la primera presidenta de un Parlamento Europeo compuesto por diputados y diputadas elegidos directamente por el electorado, en vez de designados por los parlamentos nacionales. Y estuvo también en el meollo de esa transformación democrática.
5: Durante su presidencia se le concedió el premio Carlomagno, convirtiéndose en la primera mujer en recibir este prestigioso galardón. Tras su mandato, fue vicepresidenta y más tarde presidenta del Grupo Liberal en el Parlamento, demostrando una vez más su compromiso con la causa europea.
4: Ninguno de nosotros debería olvidar jamás que un día podríamos pasar a ser uno de los oprimidos.
5: En 1990, Simone Veil fue nombrada miembro de la Comisión Temporal sobre la Unificación de Alemania del Parlamento Europeo, donde su contribución fue inestimable. Como superviviente del Holocausto, expresidenta del Parlamento Europeo y mujer cuyos padres y hermanos murieron en un campo de concentración, aportó una perspectiva profundamente personal al proceso. Su compromiso con la unidad europea se basó en su convicción de que una Europa unida era clave para evitar otra guerra mundial.
4: A pesar de haber perdido tanto durante la guerra, no le guardaba rencor a Alemania. Por el contrario, formó parte de la decisión de utilizar la reunificación alemana como vehículo para fomentar las relaciones y la unidad entre Europa Central y Oriental. Esta comisión sobre la reunificación alemana dio lugar a dos conferencias intergubernamentales, una sobre la unión política y otra sobre la unión económica y monetaria. La segunda conferencia culminó en la cumbre de Maastricht a finales de 1991 y concluyó con la adopción del Tratado de Maastricht, el tratado fundacional de la Unión Europea.
5: La gran presidenta del Parlamento Europeo, conciencia de la UE, activista contra el antisemitismo y defensora de los derechos de la mujer. Su mensaje sobre las mujeres y el antisemitismo no ha perdido vigencia, afirmó Antonio Tajani, antiguo presidente del Parlamento Europeo.
4: Simone Veil falleció en su casa el 30 de junio de 2017, a la edad de 89 años. Luchó por la paz, la unidad y los derechos humanos hasta sus últimos días. Tendió puentes entre opiniones políticas, ideologías y países diferentes. A día de hoy sigue personificando el lema de la Unión, unida en la diversidad.
5: Para más podcasts, sigue escuchando Europarl Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
2: Europos Sąjunga taiko kelių rūšių teisės aktus. Vieni yra teisiškai privalomi, kiti ne. Vieni taikomi visoms Europos Sąjungos šalims, kiti tik kelioms. Šiandien papasakosime apie vieną labai svarbią teisės aktų rūšį – direktyvas. Direktyva yra Europos Sąjungos institucijų priimtas teisės aktas, skirtas Europos Sąjungos valstybėms narėms. Direktyvose nustatomi siektini tikslai. Jos yra dalis to, ką vadiname Europos Sąjungos antrinė teisė. Antrinė teisė sudaro teisės aktai grindžiami Europos Sąjungos sutartyse nustatytais principais ir tikslais, kurie sudaro pirminę teisę. Jei norite sužinoti daugiau apie Europos Sąjungos sutartis, pasiklausykite joms skirtos šio ciklo tinklalaidės. O dabar grįžkime prie šios tinklalaidės temos – direktyvų ir apžvelkime pavyzdžiui Europos Sąjungos vienkartinių plastikinių gaminių direktyvą. Šia direktyva siekiama sumažinti tam tikrų vienkartinių plastikinių gaminių poveikį aplinkai. Kad šis tikslas būtų pasiektas, Europos Sąjungos šalys įpareigojamos mažinti ar net uždrausti vienkartinių tokių plastikinių gaminių kaip lėkštės, šiaudeliai ir puodeliai naudojimą. Europos Sąjungos vienkartinių plastikinių gaminių direktyva buvo priimta 2019 metų birželį ir įsigaliojo 2021 metų liepą. Šiam procesui įgyvendinti prireikė laiko. Per 2 metus direktyva įtraukta į nacionalinę teisę. Išparduotos anksčiau pagamintų vienkartinių plastikinių gaminių atsargos, o mes visi pakeitėme savo vartojimo įpročius. Apsidairę aplink pastebėsite, kad vienkartinius plastikinius šiaudelius didžiąją dalimi pakeitė stikliniai ir popieriniai. Būsimų direktyvų rengimo procesą sudaro keli etapai. Pirmiausia, Europos komisija pateikia pasiūlymą. Po to jį nagrinėja ir iš dalies pakeičia Europos parlamentas ir Europos Sąjungos taryba. Tai reiškia, kad Europos parlamentas dalyvauja ir rengiant direktyvos projektą ir ją priimant. Galiausiai direktyva įtraukiama į Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinę teisę. Šis procesas vadinamas perkelimu į nacionalinę teisę. Kitaip nei reglamentai, kurie tiesiogiai taikomi visose valstybėse narėse, direktyvos turi būti perkeltos į nacionalinę teisę. Kaip tai atliekama? Kiekvienos Europos Sąjungos šalies nacionalinės valdžios institucijos nusprendžia, kaip direktyvą įtraukti į savo nacionalinę teisę. Paprastai tai reikia padaryti per 2 metus nuo direktyvos priėmimo. Šis terminas gali būti pratestas, siekiant užtikrinti sklandesnį Europos Sąjungos vidaus rinkos ir valstybių narių perėjimą prie naujų taisyklių. Tam, kad direktyva įsigaliotų, nacionalinėmis priemonėmis būtina pasiekti joje nustatytus tikslus. Nacionalinės valdžios institucijos apie priimtas priemones turi pranešti Europos komisijai. Nacionalinėms valdžios institucijoms to nepadarius, komisija pradeda pažeidimo nagrinėjimo procedūrą dėl nepranešimo apie perkelimo priemones. Direktyva gali būti nustatomi būtiniausiai standartai, tačiau valstybės narės gali nustatyti ir aukštesnius standartus, jeigu jie jau nustatyti jų teisinėse sistemose. Tokiu atveju valstybės narės turi teisę nustatyti aukštesnius standartus nei tie, kurie nustatyti direktyvoje, aktyvoje, bet negali nustatyti mažesnių nei būtiniausiai standartų.